Det var Lasse Skriver her, Everyday Life Lasse Skriver, som altså har valgt at skifte karriere. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal du have fornøjelsen af den nye fra Taylor Swift, I Knew It. I knew